radului, mami, radule. Prin pădurea bradului mergem, mă, radulu, radului, mami, radule.